0: 你别打了，打谁呢？走走走，快进！
1: どうしてかあったか。まだか。わかりません。なぜ？二度か。成功はいるので、おどう思います。
2: どこへ行く？どれか。あ？
1: はい。

0: らにワークだ。おこだな。
1: 中佐、大きい水まで河川でした。
0: まんまなく巨国、文化層。やつ多いな。前の二つを。先に、カラス。富士山進撃。

0: 殊部隊員を育てるのにどれだけの苦労があるか分かるか。この短い間に7人もの特殊部隊員を失った帝国の大恥だろ。
1: 大佐、今晩からは大国軍に勝ちを受けるのはしないだろう。やはり今晩は自分のやり方と思います。
2: 原因は何だ、言ってみろ。
1: 我々の情報によると、毎回コンマル君と戦っていただけることは鉄壁行為の逃げたやつです。大佐、上場討伐

0: 大佐。ゴンマル君に満たないな。思いがある。帝国軍人は私はどもで。
1: おお、よい。私が聞きたいのはそういうことではない。帝国から旅団が出発をする。この地を経由する。いいか。この隊の最高指揮官は私の兄だ。何としてでも彼らを安全に送りたい。
0: わかりました。交通線路の安全のため、またその部隊の一切援助を提供する。全力出してやれます。
1: 私を失望させるなよ。
0: はい。
1: 渡辺、岩丸の師匠は誰だか知っているか。
0: わかりません。
1: 帝国関東軍剣道師範の谷木熊一先生だ。聞いたことあるだろう。
0: はい。
2: 貴様強国人。
1: 悪いことばかりを学んだ。岩丸と団結をしろ。わかったな。

0: 高见，真是高见！
1: ！
2: 한분다겠세요
0: 하이
2: 모시다이니붕대고세부대가돌아프로까갔다
3: 장성전님속해이거
2: 산지강이가글센소바대센분고센크고가이래르소
3: 그거와
2: 샤토전세부대지방지가있더구나소리자아이태요계획을시켜붙이니고소리
3: 샤크전님현유씨
2: 오씨我々それ次第に何かあったら我々の保育に何かあったら我々のそれ次第にすぐ支援しに行こう
0: 中佐すごいですね。私すぐ配信に行けます。
1: 前途、前途。
2: 刘台长，你懂日语？
1: 啊，不懂，不懂。
2: 不懂就不要在这里拍马屁。你的任务。在我们精锐部队经过防区之前，彻底清除沙口镇的所有麻烦。

伊能町艦一つ部隊が沙口镇に駐屯しました。それで野草隊大将、妙慶将も沙口镇の遊撃部隊を全部歼滅しました。以上です。